väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

Sillä tunte siis pelättää alat leikikä vei listviskä tulla ja unusta et kuuluisin kats sulla. Pystytään mun nimi ja mun number kui kokemattu pannut olen papi.